voitsematta sinni. Kainik vetit källi, kurremsi peitselli, voitsematta sinni. Kulli nazra shaifa arama, hala ulti marra sabab khisama. Kulli nazra shaifa arama, hala ulti marra sabab khisama.